slučajno iz navike. Nitko drugi neće znati kad mi čuješ glas i da protrneš i da zaplačeš.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kove grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu ja raće, ne teš.
0: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk, dobrog, starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
5: halo.
6: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide

0: Trying Not To Love You i Nickelback za moj izlaz, evo 9 sati 50 minuta. Ne znam jeste li vidjeli novi promotivni video za Hrvatsku, pretpostavljam da jeste, ali ako niste, u kojem glumi John Malković. Evo, nešto tako dobro što se tiče promocije naše zemlje, ja osobno nisam vidio. Pa evo, ako niste pogledali, svakako bacite oko. 6 i nešto minuta traje izvrstan promotivni video za Hrvatsku. S novim prijedlogom vas pozdravljam, s vama su bili Manjo za tonskim pultom, Daniel Hojsak Mjuza, Iva Fijala Vijesti, Samir Klasiček Letać i Gambiraža, Miljenko, to sam ja iza mikrofona. Pozdravljam vas do srijede kada će mi se, ja se nadam, pridružiti Vanja Hrvoje Dražić. Ostanite uz naš program, čujemo se, bok!
1: Iz Osijeka.
2: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
1: Dobro jutro. Radio Osijek.
2: Zabavu daje.

Eto, drži me ova misa o tome, o baterijama, tako da se grade golemi podatkovni centri koji će trebati ono, nekoliko nuklearki, s druge strane uvodi se tehnologija za obične građane koji bi trebali imati za svaki slučaj bateriju, valjda se ostala energija će otići bogatima, mi siromašni ćemo na bateriju.

daleko i tajno, al dite tu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

Daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

da ne naiđe ledenjak. Riječ je o Freedom Shipu, tako se zove plutajući grad koji će navodno biti izgrađen, dug kilometar i 600 metara. Znači, odavde do Zelenog polja. Malo manje, na poput. Odavde do KBC-a. Šamačke lokale. Kilometar i 600 metara će biti dug. Širok će biti 240 metara. Dakle, dva nogometna igrališta plus 40 metara. Samo Roberto Carlos znao zabiti 40 metara. Nema više takih igrača. Visok će biti 9 paluba. Div vrijedan oko 12 milijardi funti, treba bi postati dom za 50.000 stalnih stanovnika. A to i bogati što se tamo nešto spašavaju, ne mogu na Mars, pa će onda sad otići na plutajuće gradove. A mi ćemo doplivati do njih, pa ćemo im pitati kako su. Biće mnoštvo nas oko velikog grada. Nisi šta ima. Mogu bi primiti još 10.000 posjetitelja, 20.000 članova posade i tak dalje i tak dalje. Kažem samo da ne nađe neki ledenjak, da ne bude Titanic 2.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.